Domine Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.